Den står som en mur mellan mig och mitt hem. Gästerna gick och gatan blev still igen. En bil kör bort och gatan är våt och förlatt. Och det är mycket stjärnor i rännestein i natt. En gatelykt skinner som orillen vid vägerland. Ett vinddrag slår mot mig som ekko från Afghanistan. Det synger en tone på bygde bland rosor och kratt. Och det är mye stjärnor i rennestein i natt. Lys för mig, lys för mig. Ser det ikke att jag fryser? Här står jag, men skyggen runt mig får liv.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktorat til han ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjære.

är väldigt fristende att säga si att man bara ska låta det grå håret förbli grått också. Det är väldigt många som gör det. Dessvärre för kvinnorna så är det ofta så att man blir inte helt sett på som fair nog hvis man låter det grå. Alltså forskningen visar det, statistiken visar det att man blir sett på som att man låter sig själv förfalla hvis man har grått hår. Jag syns det är skuffande, enkelt och grett. Själv varierar jag färgerna väldigt akkurat nu är det rosa. Wow.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

slänger ut ett rop till Vigdis och ett rop till Viggo. Nå som jag har uppmärksamheten, gratulerar så mycket med namnedagen. Bär namnet med stolthet och fejra namnedagen din på vilken som helst måte du vill. Bara gör något ut av det, det är koseligt. Vi ska man må bruka en vär möjlighet till att fira, tänker jag då. Vi ska ha med oss ord för dagen som har ukänt upphav, men det går som följer alltså. Den som jagar två kaniner fanger ingen.